24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak 28. maja u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 34 stepena. U petak 29. maja sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode, nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi biti umanjene.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente.

0: ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u

0: kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil, kapsule za veš 16 komada 7,50, Chips, Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tup Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Slijedi stanje na putevima.
5: Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 9.30 do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa-Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prijelaz Brisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih voza

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve nas to vremenske prilike očekuju. Umjereno oblačnost, lokalno u Bosni pretežno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi, grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren, jačine sjevernog smjera, jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevne od 24 do 28 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode, nakon toga stabilnije, sunčanije sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi biti umanjene.

0: Go. Tommy, we're ready to shoot the music video.
1: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta juče su obilježili prvi dan Kurban Bajrama. Centralna svečanost muftijstva Tuzlanskog održana je u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli, gdje je bajramsku hudbu kazivao muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Ovaj blagdan poznati kao Hadži Bajram povezan je sa obredom hadža i traje 4 dana. Crveni križ Tuzlanskog kantona proglašen je organizacijom od posebnog interesa za kanton na inicijativu zastupnika Bahrudina Ahmetagića. U ovoj organizaciji ističu da im priznanje predstavlja dodatni poticaj za nastavak humanitarnog rada. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Dervi Sušić u Tuzli promovisana je nova knjiga Mirsada Mustafića Ti si moj zavičaj. Riječ je o 22. autorovom književnom dijelu koje promotori opisuju kao višeslojan roman, istorijski, kulturološki, a prvenstveno ljubavni. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su eskalirali nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove vazdušne udare na iranske položaje u blizini Hormuzskog moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio žestokim kontraudarom na američku vojnu bazu. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci učestvovaće na Zlatnoj ligi nacija koja će biti održana od 28. do 31. maja u Poljskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjerena oblačnost, prolazni lokalni pljuskovi, prije podne i sredinom dana vjetar slabo umjerene jačine sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 28, ne u zemlji do 33 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama 3,50, kafa Minas domaća 500 grama 9,95, čokolada Milka 90 grama grožđice lješnjak 1,50, čokolada My Time 200 grama višnja 1,50, kolač trileće 400 grama 5,95, sok Sky Cola 1 litar 0,90, parfem La Rive Safira 90 ml i La Rive Blari 100 ml 9,90. Vaš Piemonte.
0: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
0: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
0: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Plasman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje,

Bosansko-hercegovačke hadžije u Saudijskoj Arabiji prvi dan Barema provele su odmarajući nakon dva prethodna zahtjevna dana. Svi su obavili najvažniji hadžski obred stajanje na Arefatu i trenutno su stabilnog zdravstvenog stanja. Izet Efendija Čamđić, glavni vodič ureda za hadž i umru, rekao je da su sve hadžije prevezena na Muzdalifu gdje su u skladu sa šerijetskim propisima klanjali akšam i jaciju, skraćeno i spojeno. Tu su boravili do ponoći, a neki duže, zavisno od vremena dolaska.

0: radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
2: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je file orade sa mladim krompirom i cveklom. Sastojci: 300 grama mladog krompira, jedna cvekla, jedna stabljika celera, pola glavice crvenog luka, jedno tvrdo kuhano jaje, dvije kašike peršuna, dvije kašike aceto balsamico, dvije kašike senfa, 60 ml maslinovog ulja, jedna kašičica grčkog jogurta, so po ukusu, biber po ukusu, orada, dva filea, dvije kašike maslinovog ulja, so po ukusu i biber po ukusu. Priprema. Kuhajte krompir i cveklu između 20 i 30 minuta, ovisno o veličini. Gotovo je kad nož lako prolazi kroz povrće, maknite sva tre i ocijedite. Kada se povrće dovoljno ohladilo, ogulite cveklu. Krompir i cveklu narežite na manje komade i pomiješajte sa celerom, lukom, tvrdo kuhanim jajima i peršunom. Za dressing umutite zajedno ocet, senf, maslinovo ulje i grčki jogurt. Prelijte preko povrća, dobro pomiješajte te posolite i pobiberite. Stavite u frižider do posluživanja. Lagano nauljite oradu, posolite je i pobiberite. Stavite na roštilj ili tavu tako da je strana sa kožom okrenuta prema dolje. Pecite dok se koža ne zažari, oko 5 minuta. Poslužite topli file uz pripremljenu salatu. Prijatno vam!

0: sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjerena oblačnost, prolazni lokalni pljuskovi, sredinom dana vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 28 stepeni, u petak sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 24 do 28 stepeni. U subotu pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab promjenjivog smjera, najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 25 do 31 stepen.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta juče su obilježili prvi dan Kurban Bajrama. Centralna svečanost muftijstva Tuzlanskog održana je u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli, gdje je bajramsku hudbu kazivao muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Ovaj blagdan, poznati kao Hadži Bajram, povezan je sa obredom hadža i traje 4 dana. Crveni križ Tuzlanskog kantona proglašen je organizacijom od posebnog interesa za kanton na inicijativu zastupnika Bahrudina Ahmetagića. U ovoj organizaciji ističu da im priznanje predstavlja dodatni poticaj za nastavak humanitarnog rada.

0: Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Dervis Sušić u Tuzli promovisana je nova knjiga Mirsada Mustafića Ti si moj zavičaj. Riječ je o 22. autorovom književnom djelu koje promotori opisuju kao višeslojan roman, istorijski, kulturološki, a prvenstveno ljubavni. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su eskalirali nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove vazdušne udare na iranske položaje u blizini Hormuzskog moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio žestokim kontraudarom na američku vojnu bazu.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci učestvovat će na Zlatnoj ligi nacija koja će biti održana od 28. do 31. maja u Poljskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjerena oblačnost, prolazni lokalni pljuskovi, prije podne i sredinom dana vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite

0: kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Herceg.ba. Yeah.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode, nakon toga stabilnije, sunčanije sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi biti umanjene.

i voli me.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: TK Info.
2: A vrijeme za servisne informacije za četvrtak 28. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen, jednom evidentirano izvršenje dva krivična djela, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 230 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala dvije intervencije. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Također iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Tu su bile servisne informacije za četvrtak 28. maj.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci, za danas je zakazana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Vijećnici bi prema predloženom dnevnom redu trebali razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prva tri mjeseca ove godine. U Gradašcu će danas biti potpisani ugovori sa učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendije koje dodjeljuje grad za školsku akademsku 2025-2026. godinu. U okviru jubilarne 30. Tuzlanske ORL škole, direktor UKC-a Tuzla Šekip Umihanić ugostio ugledne stručnjake iz Republike Turske. Evropska komisija objavila je nove statističke podatke o prosječnom broju radnih sati sedmično u zemljama Evropske unije tokom 2025. godine, a rezultati pokazuju da se radna sedmica u Evropskoj uniji postepeno skraćuje. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović u Sarajevu je priličio tradicionalni bajramski prijem povodom Kurban Bajrama. Povodom početka ovogodišnje manifestacije 31. ljetni univerzitet Tuzla za danas je zakazana konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljen zvaničan program manifestacije

0: planirane aktivnosti kao i učesnici. Iz svijeta, sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo je eskalirao nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove vazdušne napade na iranske položaje u blizini Hormuzskog moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio kontraudarom na američku vojnu bazu.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine sljedeći u odbojci učestvovat će na Zlatnoj ligi nacija koja će biti održana od 28. do 31. maja u Poljskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme u Bosni, vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 24 do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
5: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
6: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati umjerena oblačnost, prolazni lokalni pljuskovi, sredinom dana vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 28 stepeni, u petak sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 24 do 28 stepeni. U subotu pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab promjenjivog smjera, najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 25 do 31 stepen.
0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa te

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Za danas je zakazana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Vijećnici bi prema predloženom dnevnom redu trebali razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prva tri mjeseca ove godine. U Gradašcu će danas biti potpisani ugovori sa učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendije koje dodjeljuje grad za školsku akademsku 2025-2026. godinu. U okviru jubilarne 30. Tuzlanske ORL škole, direktor UKC-a Tuzla Šekip Umihanić ugostio ugledne stručnjake iz Republike Turske. Evropska komisija objavila je nove statističke podatke o prosječnom broju radnih sati sedmično u zemljama Evropske unije tokom 2025. godine, a rezultati pokazuju da se radna sedmica u Evropskoj uniji postepeno skraćuje. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović u Sarajevu je priličio tradicionalni barenski prijem povodom Kurban Bajrama. Povodom početka ovogodišnje manifestacije 31. ljetni univerzitet Tuzla za danas je zakazana konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljen zvaničan program manifestacije, planirane aktivnosti kao i učesnici. I svijeta, sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo je eskalirao nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove vazdušne napade na iranske položaje u blizini Hormuzskog moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio kontraudarom na američku vojnu bazu. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sljedeći u odbojci učestvovaće na Zlatnoj ligi nacija koja će biti održana od 28. do 31. maja u Poljskoj.
1: Vremenska

0: prognoza.
1: Danas pretežno oblačno vrijeme u Bosni, vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 24 do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Za danas je zakazana sjednica gradskog vijeća Tuzla. Vijećnici bi prema predloženom dnevnom redu trebali razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prva tri mjeseca ove godine. Vijećnici bi također između ostalog trebali razmatrati i regulacioni plan sjeverne strane ulice Kazan Mahala u Tuzli i odluku o provođenju tog plana, kao i odluku o izmjeni radnog vremena objekta u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada Tuzle. Osim toga, bit će razmatrano nekoliko informacija i izvještaja. We'll be right back.

U okviru jubilarne 30. Tuzlanske ORL škole direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić ugostio ugledne stručnjake iz Republike Turske, načelnika ORL klinike Istanbulskog univerziteta Čehar Paša te načelnika klinike Istanbulskog univerziteta Medinijet. Tokom susreta razgovara na mogućnostima unapređenja saradnje između UKC-a Tuzla i njihovih matičnih zdravstvenih i akademskih ustanova sa posebnim fokusom na stručnu edukaciju, razmjenu iskustva, zajedničke projekte i jačanje međunarodne medicinske saradnje u oblasti otorinolaringologije. Direktor Umihanić je naglasio da ovakvi susreti predstavljaju važan korak ka jačanju međunarodne saradnje, razmjeni znanja i stvaranju novih prilika za zajedničke stručne i naučne projekte između UKC-a Tuzla i njihovih institucija.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode, nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi biti umanjene.

0: Reklame TK Radija.
1: Uz želju da Kurban Bajram bude poticaj za širenje dobročinstva, mira, brige za bližnje, nemoćne i siromašne, općina Banović upućuje iskrene čestitke svim muslimanima u zemlji. Bajram Šerif Mubarek Osun.
2: Neka vas Kurban Bajram podsjeti na vrijednost ljubavi, suosjećanja i nade koje donosi vjera. Neka vam Bajram bude izvor unutrašnje snage, a vaša srca ispunjena vjerom i ljubavlju prema Allahu. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Arzon Tuzla.
1: Neka vaše srce bude puno radosti, a vaši domovi ispunjeni ljubavlju. Neka vam ovi Mubarek dani Kurban Bajrama donesu mir i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam općina Kladanj.
2: Neka vam Kurban Bajram donese mir i beričet, a Allah Dželešanohu neka vas obaspe svojim rahmetom te podari zdravlje, sreću i uspjeh. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam općina Doboj Istok.
1: U povodu Ramazanskog Bajrama, grad Gračanica vam upućuje iskrene čestitke. Neka vam dani Mubarek Bajrama donesu Allahov rahmet, zdravlje, beričet i sreću uz Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Povodom Kurban Bajrama želimo vam dobro zdravlje, sabur, sreću i svaki hajr. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, razumijevanjem i beričetom, a srce mirom i zahvalnošću. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam grad Gradačac.
1: Uz najiskrenije želje povodom Kurban Bajrama, neka vaš život bude ispunjen zdravljem, nafakom i srećom. Neka Allah primi vaše ibadete i nagradi svako dobro djelo koje učiniš. Bajram Šerif Mubarek Olsun, grad Srebrenica.
2: U Mubarek danima Kurban Bajrama želimo vam obilje Allahove milosti, zdravlja i sreće. Neka svaki novi dan donese vam više nade, uspjeha i unutrašnjeg mira, a vaš dom uvijek bude mjesto radosti i zajedništva. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam kolektiv Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

0: Dobar dan, pratite vijesti. Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je prihvatila izvještaj Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla o namjenskom utrošku višemilijonskih budžetskih sredstava u prošloj godini. Ulaganja su usmjerena na modernizaciju dijagnostičkih i terapijskih kapaciteta, poboljšanje uslova rada medicinskog osoblja, ali i stvaranje kvalitetnijeg i efikasnijeg sistema zdravstvene zaštite za građane Tuzlanskog kantona. Iz resornog ministarstva poručuju kako dosadašnji rezultati potvrđuju opravdanost ovakvog pristupa te ističu zadovoljstvo realiziranim projektima. U resornom ministarstvu ističu i da su zadovoljni dosad urađenim te najavljaju nove investicije u ovoj godini.
1: Vidljive su promjene nabavka aparature koja je bila amortizovana i normalno to je kako je poboljšanje usluga prvenstveno našim pacijentima, ali znamo da smo mi zbog njih gore, tako je i poboljšanje i olakšavanje rada našem zdravstvenom osoblju. Zadovoljni smo kako je dinamika nabavke opreme medicinske inače u zdravstvu teška. Mi smo ovom dinamikom i tekako zadovoljni, tako da je od tih 26 miliona, 11 miliona i 500 u potpunosti opravdano, a 14 miliona i 680 hiljada očekujemo do kraja ovoga mjeseca da će biti opravdano. Ove godine planira se također 26 miliona i oko 300 hiljada konvertibilnih maraka. Međutim, smatra se da bi trebalo biti i još nekih dodatnih 20 miliona iz zaduženja.
0: Za danas je zakazana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Vijećnici bi prema predloženom dnevnom redu trebali razmatrati izvještaj o radu budžeta grada Tuzla za prva tri mjeseca ove godine. Vijećnici bi također, između ostalog, trebali razmatrati regulacioni plan sjeverne strane ulice Kazan Mahala i odluku o provođenju tog plana, kao i odluke o izmjeni radnog vremena objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada. Osim toga, biće razmatrano nekoliko informacija i izvještaja. A u gradarstvu su danas potpisani ugovori sa učenicima i studentima koji su ostvarili pravo

0: na stipendije koje dodjeljuje grad za školsku akademsku 2025-26. godinu. Pravo na stipendiju ostvarila su 72 studenta i 45 učenika. Za ove namjene iz budžeta grada Gradačca izdvojeno je 160.000 maraka.
1: Ona je veoma značajna prije svega nama kao studentima, to znači da grad prepoznaje naš trud.
2: Ova stipendija stvarno ima, ajmo reći, ogroman doprinos i udio u troškovima koji ja imam na mjesečnom nivou.
3: Prvi put ove godine smo primijenili jedan novi model e-stipendije u okviru naše digitalne tranzicije i u Bosni i Hercegovini, gradu Gradačcu. Dakle, omogućili smo da svi naši učenici i studenti mogu aplicirati online na ove stipendije. Ukupno preko 180 prijava pristiglo, od kojih je 117 ispunjavalo uvjete javnog poziva. Ove godine smo nešto iznose pojedinačne izmijenili, dakle uvećali smo stipendije za studente sa 160 na 200 km i dakle ukupno onaj 1600 maraka u 8 rata će primiti naši studenti, po 1000 maraka naši učenici, i to je podrška dakle nastavku njihovog školovanja, sve s ciljem da naša budućnost bude u rukama ovih mladih i nadam se uskoro obrazovanih ljudi i da time stvaramo bolje uvjete za razvoj grada Gradačca i njih pojedinačno, ali i zajednice u cjelini.
0: Općinski sud u Tuzli je donio rješenja kojim je osumnjičenom Edinu Haliloviću iz Tuzle određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja. Na osnovu dosada prikupljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je kao policijski inspektor iskoristio svoj službeni položaj na način da je osumnjičenoj osobi odario podatke o provođenju potrebnih istražnih radnji, odnosno postupio suprotno etičkom kodeksu policijskih službenika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Za navedeno krivično djelo je propisana kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. Evropska komisija objavila je nove statističke podatke o prosječnom broju radnih sati sedmično u zemljama Evropske unije tokom 2025. godine, a rezultati pokazuju da se radna sedmica u Evropskoj uniji postepeno skraćuje. Prosječna radna sedmica u državama članicama iznosi 35,9 sati. Kada je riječ o državama članicama, najviše rade građani Grčke sa prosjekom od 39,6 sati sedmično. Slijede Bugarska i Poljska sa po 38,7 sati, te Litvanija sa 38,4 sata. Eurostat je objavio i podatke za zemlje Zapadnog Balkana koji pokazuju da Bosna i Hercegovina premašuje evropski prosjek. Među državama koje nisu članice Evropske unije, prednjači Turska sa 42,9 radnih sati sedmično, dok Bosna i Hercegovina bilježi prosjek od 40,9 sati. Slijede Srbija sa 40,6 sati i Sjeverna Makedonija sa 39,5 sati. U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su za 1,9% više, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje. Umjeren rast zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića, kao i odjeće i obuće. Troškovi stanovanja, uključuju i režijske izdatke, porasli su za 1,4%, dok su cijene u sektoru rekreacije i kulture povećane za 0,5%. U sektoru prijevoza zabilježen je rast cijena za čak 10,8% u odnosu na prethodni mjesec. Blagi rast cijena zabilježen je i u sektorima komunikacija, obrazovanja, restorana, hotela te ostalih dobara i usluga. Pad cijena zabilježen je jedino u kategoriji alkoholnih pića i duhana. Povodom početka ovogodišnje manifestacije 31. ljetni Univerzitet Tuzla, danas je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen zvanični program manifestacije, planirane aktivnosti kao i učesnici. Organizatori ističu da je cilj manifestacije jačanje akademske zajednice, povezivanje studenata i profesora te razvoj novih znanja i vještina. Toliko o ovim vijestima, sljedeće su na programu od 14 sati.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav. Novi alat umjetne inteligencije razriješio je složenu mikrobiološku zagonetku u samo dva dana istraživanja, za koje je naučnicima trebala skoro decenija. O tome govorimo u ovom kutku za znatiželjne. Profesor Jose Penades i njegov tim naučnika u Londonu proveli su godine istražujući kako određene superbakterije razvijaju otpornost na antibiotike. Kada su testirali Googleov alat Sunaučnik, došli su do istog zaključka za 48 sati, uprkos tome što alat umjetne inteligencije prethodno nije imao pristup njihovom neobjavljenom istraživanju. Osim što je potvrdio nalaze naučnika, alat umjetne inteligencije predložio 4 dodatne hipoteze, od kojih jednu tim nikada nije razmatrao. Istraživanje se fokusiralo na to kako superbakterije stiču otpornost, a naučnici sumnjaju da koriste virusne repove za prijenos između vrsta. Umjetna inteligencija je samostalno došla do iste teorije, pojačavši rezultate njihovog višegodišnjeg rada.

U nastavku emisije Kutak za znatiželjne govorimo o automatskom gašenju požara u električnim automobilima koje je patentirao Audi. Sastoji se od nekoliko elemenata, od kojih su glavni detektor dima i sama oprema za gašenje, kao i razne servisne cijevi. Detektor dima i temperature bit će prva sigurnosna barijera. Kada senzori utvrde prisustvo dima i temperaturu baterije koja je viša od normalne, izdaće upozorenje koje će aktivirati aparat za gašenje požara. Audi je odlučio da koristi aparat za gašenje suhim prahom koji guši plamen. Dakle, brzo i efikasno, a vozač će istovremeno dobiti upozorenje o požaru. Automobil će se zatim sigurno zaustaviti kako bi vozač mogao da nazove hitne službe.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Naučnici upozoravaju, otopit će se svi austrijski ledenjaci. I o tome riječ dvije u ovom kutku za znatiželjne. Naučnici upozoravaju da bi ledenjaci u Austriji mogli potpuno iščeznuti u skorijoj budućnosti zbog klimatskih promjena. Da bi se sačuvao barem dio ledenog pokrivača, globalni porast temperature morao bi biti ograničen na stepen i po u odnosu na predindustrijsko doba, navodi se u studiji austrijsko-britanskog tima.

0: kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Iako se prognoza fokusira na ledenjake u pokrajini Tirol, njeni zaključci primjenjivi su na cijelu Austriju. Promatramo kako ledenjaci nestaju. Ostaci leda koji se više ne kreću niti imaju područje hranjenja zapravo više nisu ledenjaci. To je mrtvi led, rekao je istraživač sa Instituta za interdisciplinarno istraživanje planina pri Austrijskoj akademiji nauka. Klimatske promjene i očuvanje okoliša postaju sve veći izazov. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.
2: ...24 sata sa vama, Radio Tuzlanskog kantona.

0: Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović u Sarajevu je upriličio tradicionalni barenski prijem povodom Kurban Bajrama. Prijem je održan u zgradi rijaseta islamske zajednice na Kovačima, a među zvanicama bile su i predstavnici vjerskih zajednica, institucija vlasti, diplomatskog kora te javnog, društvenog i kulturnog života Bosne i Hercegovine. Obraćajući se prisutnima, Reis ulema je podsjetio da Kurban Bajram muslimane povezuje sa Ibrahimom alejhiselamom te vrijednostima žrtve, zajedništva i međusobne odgovornosti.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

0: frekvencija koja nas bližava. TK Radio.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
0: Vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Idemo vidjeti šta to ima na našoj stranici. Bosna i Hercegovina nije ispunila ni jedno od 113 obećanja prema Europskoj uniji. VHRT presudom ponovo potvrđeno pravo na prihod od RTV takse. Posmrtni ostaci tri žrtve iz Vrnika spremni za kolektivnu dženazu Memićima 1. juna. 31 godina od ubistva ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubljankića. Bosansko-hercegovačke hadžije obavili najvažniji i najzahtjevniji dio hadža. Njemačke plate ponovo rastu, radnici ponovo zarađuju više od inflacije. Crveni križ Tuzlanskog kantona, organizacija od posebnog interesa za kanton. Mini fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala neriješeno sa Crnom Gorom na otvaranju evropskog prvenstva. Saobraćaj bez zastoja i posebnih ograničenja. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini, ponegdje sa lokalnim pljuskovima. Jedna zanimljivost, albumi i sličice, najtraženija roba, trebali ograničiti budžet za sličice. To je bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, za danas je zakazana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Vijećnici bi prema predloženom dnevnom redu trebali razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prva tri mjeseca ove godine. U Gradašcu će danas biti potpisani ugovori sa učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendije koje dodjeljuje grad za školsku akademsku 2025-2026. godinu. U okviru jubilarne 30. Tuzlanske ORL škole, direktor UKC-a Tuzla Šekip Umihanić ugostio ugledne stručnjake iz Republike Turske. Evropska komisija objavila je nove statističke podatke o prosječnom broju radnih sati sedmično u zemljama Evropske unije tokom 2025. godine, a rezultati pokazuju da se radna sedmica u Evropskoj uniji postepeno skraćuje. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović u Sarajevu je priličio tradicionalni barenski prijem povodom Kurban Bajram. Povodom početka ovogodišnje manifestacije 31. ljetni univerzitet Tuzla za danas je zakazana konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljen zvaničan program manifestacije, planirane aktivnosti kao i učesnici. I svijeta, sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo je eskalirao nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove vazdušne napade na iranske položaje u blizini Hormuzskog moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio kontraudarom na američku vojnu bazu. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sljedeći u odbojci učestvovat će na Zlatnoj ligi nacija koja će biti održana od 28. do 31. maja u Poljskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme u Bosni, vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 24 do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati umjerena oblačnost, prolazni lokalni pljuskovi, sredinom dana vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 28 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Hajde u Neptun! Vrijeme je za velike dijagonale i još veći doživljaj utakmice. U Neptunu pronađite idealan televizor za svoju ekipu i uživajte u svakom meču kao da ste na stadionu uz uštede i više od 50%. Akcija traje do 31. maja. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba ili putem Neptun aplikacije. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje zabave.

0: vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
4: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Na talasima ste Radija Tuzlanskog kantona.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je prihvatila izvještaj UKC-a Tuzla o namjenskom utrošku višemilijonskih budžetskih sredstava u prošloj godini. Ulaganja su usmjerena na modernizaciju dijagnostičkih i terapijskih kapaciteta, poboljšanje uslova rada medicinskog osoblja, ali i stvaranje kvalitetnijeg i efikasnijeg sistema zdravstvene zaštite za građane Tuzlanskog kantona. Iz resornog ministarstva poručuju kako dosadašnji rezultati potvrđuju opravdanost ovakvog pristupa, te ističu zadovoljstvo realizovanim projektima. Investicijska ulaganja u prethodnim godinama jasno pokazuju strateško opredjeljenje vlade. U resornom ministarstvu ističu da su zadovoljni do sada urađenim, te najavljuju nove investicije u tekućoj godini.
1: Vidljive su promjene nabavka aparature koja je bila amortizovana i normalno to je kako je poboljšanje usluga prvenstveno našim pacijentima, ali znamo da smo mi zbog Njegore, tako je i poboljšanje i olakšavanje rada našem zdravstvenom osoblju. Zadovoljni smo kako je dinamika nabavke opreme medicinske inače u zdravstvu teška. Mi smo ovom dinamikom i tekako zadovoljni, tako da je od tih 26 miliona, 11 miliona i 500 u potpunosti opravdano, a 14 miliona i 680 hiljada očekujemo do kraja ovoga mjeseca da će biti opravdano. Ove godine planira se također 26 miliona i oko 300 hiljada konvertibilnih maraka. Međutim, smatra se da bi trebalo biti i još nekih dodatnih 20 miliona iz zaduženja.
0: U toku je sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Vijećnici bi prema predloženom dnevnom redu, između ostaloga, trebali razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzla za prva tri mjeseca ove godine. Pred vijećnicima je još nekoliko važnih tačaka dnevnog reda. Sjednicu prati naš kolega Avdo Mešanović.
2: Tako je, Anela, počela je 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla, a pred vijećnicima je danas obiman dnevni red sa više odluka, izvještaja i informacija važnih za funkcionisanje grada i svakodnevni život građana. Razmatraće se izvršenje budžeta za prva tri mjeseca ove godine, urbanistički planovi, izvještaje o radu javnih preduzeća i ustanova. Jedna od tema današnje sjednice je i prijedlog izmjene odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, razlog je predstojeći svjetsko prvenstvo i nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na taj način ugostiteljima bi bilo omogućeno duže radno vrijeme kako bi građani sportske susrete mogli pratiti i u večernjim satima. Na dnevnom redu su i strateški dokumenti koji se odnose na mlade, osobe treće životne dobi, Rome i Romkinje, kao i informacija o obilježavanju 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Sjednica je u toku, a detalje i odluke vijećnika donosimo u našim narednim informativnim emisijama.
0: Hvala, Avdom. U Gradarstvu su danas potpisani ugovori sa učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendije koje dodjeljuje grad za školsku akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na stipendiju ostvarila su 72 studenta i 45 učenika.

0: maraka. Za ove namjene je iz budžeta Gradačca izdvojeno 160.000 konvertibilnih maraka.
1: Ona je veoma značajna prije svega nama kao studentima, to znači da grad prepoznaje naš trud.
2: Ova stipendija stvarno ima, ajmo reći, ogroman doprinos i udio u troškovima koji je ajmo na mjesečnom nivou.
3: Prvi put ove godine smo znači primijenili jedan novi model e-stipendije u okviru naše digitalne tranzicije i u Bosni i Hercegovini, gradu Gradačcu. Dakle, omogućili smo da svi naši učenici i studenti mogu aplicirati online na ove stipendije. Ukupno preko 180 prijava pristiglo, od kojih je 117 ispunjavalo uvjete javnog poziva. Ove godine smo nešto iznose pojedinačne izmijenili, dakle uvećali smo stipendije za studente sa 160 na 200 km i dakle ukupno onaj 1600 maraka u 8 rata će primiti naši studenti, po 1000 maraka naši učenici, i to je podrška dakle nastavku njihovog školovanja, sve s ciljem da naša budućnost bude u rukama ovih mladih i nadam se uskoro obrazovanih ljudi i da time stvaramo bolje uvjete za razvoj grada Gradačca i njih pojedinačno, ali i zajednice u cjelini.
0: Općinski sud u Tuzli je donio rješenje kojim je osumnjičenom Edinu Haliloviću iz Tuzle određen jednomjesečni pritvor zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo, zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Na osnovu do sada prikupljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je Halilović kao policijski inspektor iskoristio svoj službeni položaj na način da je osumnjičenoj osobi otkrio podatke o provođenju posebnih istražnih radnji, odnosno postupio suprotno etičkom kodeksu policijskih službenika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Za navedeno krivično djelo je propisana kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. Na navedeno rješenje osumnjičeni ima pravo žalbe. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić izjavila je da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a od ovog broja u 58 slučajeva se radilo o masovnim grobnicama. Do sada su identifikovani posmrtni ostaci 1519 žrtava, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 629 žrtava. U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje. Umjeren rast zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića 0,5%, kao i odjeće i obuće 0,8%, pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,4%, dok su cijene u sektoru kulture povećane za 0,5%. U sektoru prevoza zabilježen je rast od čak 10,8% u odnosu na prethodni mjesec. Blagi rast cijena zabilježen je i u sektorima komunikacije, obrazovanja, restorana i hotela, te ostalih dobara i usluga. Pad cijena zabilježen je jedino u kategoriji alkoholnih pića i duhana. Povodom početka ovogodišnje manifestacije 31. ljetni Univerzitet Tuzla danas je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen zvanični program manifestacije, planirane aktivnosti kao i učesnici.
4: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika univerziteta u Tuzli, nego i studenata univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici Univerziteta i Facebook stranici Univerziteta.
0: Toliko u vijest.

0: Ima hvala na pažnji i do gledanja.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Večeras od 19 sati u sportskoj dvorani Laktaši kreće rasplet klubske i košarkaške sezone u našoj zemlji. U velikom finalu do igravanja za prvaka snage će odmeriti Gokea Emtel i Bosna BH Telekom. Ovo sezonsko finale domaćih prvenstva igra se po specifičnom sistemu od samo dvije utakmice, a šampionski pehar osvojit će ekipa koja nakon oba susreta bude imala bolju ukupnu koš razliku.
1: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve
1: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: kad želiš drugim dijeli, sreću sluha, si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
4: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo: keks Karmela 400 grama 3,50, kafa Minas domaća 500 grama 9,95, čokolada Milka 90 grama grožđice lješnjak 1,50, čokolada My Time 200 grama višnja 1,50, kolač Trileće 400 grama 5,95, sok Sky Cola 1 litar 0,90, parfem Lariv Safira 90 ml i Lariv Blari 100 ml 9,90. Vaš Piemonte.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni radio odmor na talasima TK Radija. Njega ćemo otvoriti sa informacijom vezanom uz našu fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja sutra u 20 sati i 30 minuta u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase igra prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Idemo sa našim draguljem bosansko-hercegovačkim Kerimu Alajbegoviću, komu je ponovo porasla tržišna vrijednost na fudbalskoj stranici Transfer Market, i to ovoga puta za čak 7 miliona eura. Alajbegović sada vrijedi 22, iako mu je tek 18 godina, i zajedno sa Ermedinom Demirovićem najskuplji reprezentativac Bosne i Hercegovine. Iza njega je sjajna sezona u Red Bull Salzburgu, gdje je postigao 13 golova, upisao 4 asistencije na 44 susreta, a njegov ugovor već je otkupio Bayer Leverkusen, i to za samo 8 milijuna eura. Naravno, to je bilo uz jednu posebnu klauzulu koja je dogovorena sa Red Bull Salzburgom. Inače, nakon Demirovića Alajbegovića, treći na listi najskupljih zmajeva je Tarik Muharimović sa cijenom od 20 milijuna eura. Slijede Amar Dedić sa 15, Sead Kolašinac sa 6, te Ermin Mahmić i Esmir Baraktarović sa po 5 milijuna eura. Amar Memić, Nikola Vasilj i Benjamin Tahirović vrijede po 4,5 milijuna eura. Treba napomenuti da Anel Ahmedhodžić vrijedi 12 milijuna eura, ali on nije član reprezentacije Bosne i Hercegovine.

0: Reklame TK Radija.
1: Plazman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Ako ti je do mene, dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim djelom!

0: namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama 3,50, kafa Minas domaća 500 grama 9,95, čokolada Milka 90 grama grožđice lješnjak 1,50, čokolada My Time 200 grama višnja 1,50, kolač Trileće 400 grama 5,95, sok Sky Cola 1 litar 0,90, parfem La Rive Safira 90 ml i La Rive Blari 100 ml 9,90. Vaš Piemonte.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Topli dani i vrućine donose mnogo radosti, ali sa njima stižu i muhe kao uporne štetočine. Mnogi vlasnici domova u potrazi za korisnim rješenjima umjesto korištenja štetnih hemijskih sredstava sve se više okreću prirodnim alternativama. Ipak nekoliko jednostavnih metoda uz korištenje sastojaka koje skoro svako domaćinstvo posjeduju mogu biti korisne. Stručnjak za sigurnost doma Neil Smajić podijelio metodu za sprečavanje invazije muha u vašem domu. Kako navodi Mirror, sve što je potrebno za odbijanje muha je limun i nekoliko klinčića. On ovu kombinaciju opisuje kao savršeno trenutno i kratkoročno rješenje za oslobađanje od ovih štetočina. Kako bi se spriječio ulazak muha u dom, polovina limuna potrebno je postaviti na strateška mjesta. Mogu se staviti u male posude i rasporediti po kući u blizini posuda sa voćem, na prozorskim daskama ili pored kante za smeće. Snažan miris koji nastaje kombinacijom soka limuna i prirodnih ulja iz klinčića je vrlo odbojan muhama.

0: kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav! Novi alat umjetne inteligencije razriješio je složenu mikrobiološku zagonetku u samo 2 dana istraživanja, za koje je naučnicima trebala skoro decenija. O tome govorimo u ovom kutku za znatiželjne. Profesor Jose Penades i njegov tim naučnika u Londonu proveli su godine istražujući kako određene superbakterije razvijaju otpornost na antibiotike. Kada su testirali Googleov alat Sunaučnik, došli su do istog zaključka za 48 sati, uprkos tome što alat umjetne inteligencije prethodno nije imao pristup njihovom neobjavljenom istraživanju. Osim što je potvrdio nalaze naučnika, alat umjetne inteligencije predložio 4 dodatne hipoteze, od kojih jednu tim nikada nije razmatrao. Istraživanje se fokusiralo na to kako superbakterije stiču otpornost, a naučnici sumnjaju da koriste virusne repove za prijenos između vrsta. Umjetna inteligencija je samostalno

o automatskom gašenju požara u električnim automobilima koje je patentirao Audi. Sastoji se od nekoliko elemenata, od kojih su glavni detektor dima i sama oprema za gašenje, kao i razne servisne cijevi. Detektor dima i temperature bit će prva sigurnosna barijera. Kada senzori utvrde prisustvo dima i temperaturu baterije koja je viša od normalne, izdaće upozorenje koje će aktivirati aparat za gašenje požara. Audi je odlučio da koristi aparat za gašenje suhim prahom koji guši plamen. Dakle, brzo i efikasno, a vozač će istovremeno dobiti upozorenje o požaru. Automobil će se zatim sigurno zaustaviti kako bi vozač mogao da nazove hitne službe.

Naučnici upozoravaju, otopit će se svi austrijski ledenjaci. I o tome riječ dvije u ovom kutku za znatiželjne. Naučnici upozoravaju da bi ledenjaci u Austriji mogli potpuno iščeznuti u skorijoj budućnosti zbog klimatskih promjena. Da bi se sačuvao barem dio ledenog pokrivača, globalni porast temperature morao bi biti ograničen na stepen i po u odnosu na predindustrijsko doba, navodi se u studiji austrijsko-britanskog tima.

0: Kutak za znatiželjne Teka Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Iako se prognoza fokusira na ledenjake u pokrajini Tirol, njeni zaključci primjenjivi su na cijelu Austriju. Promatramo kako ledenjaci nestaju, ostaci leda koji se više ne kreću niti imaju područje hranjenja zapravo više nisu ledenjaci, to je mrtvi led, rekao je istraživač sa Instituta za interdisciplinarno istraživanje planina pri Austrijskoj akademiji nauka. Klimatske promjene i očuvanje okoliša.

0: postaju sve veći izazov. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame Teka Radija.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
6: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
7: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj Grad Gračanica,

0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Hajde u Neptun! Vrijeme je za velike dijagonale i još veći doživljaj utakmice. U Neptunu pronađite idealan televizor za svoju ekipu i uživajte u svakom meču kao da ste na stadionu uz uštede i više od 50%. Akcija traje do 31. maja. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba ili putem Neptun aplikacije. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: This is TK Radio for all generation live on 90.00 FM.
1: Reklame TK Radija.
2: Uz želju da Kurban Bajram bude poticaj za širenje dobročinstva, mira, brige za bližnje, nemoćne i siromašne, općina Banović upućuje iskrene čestitke svim muslimanima u zemlji. Bajram Šerif Mubarek Osun.
3: Neka vas Kurban Bajram podsjeti na vrijednost ljubavi, suosjećanja i nade koje donosi vjera. Neka vam Bajram bude izvor unutrašnje snage, a vaša srca ispunjena vjerom i ljubavlju prema Allahu. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Arzon Tuzla.
2: Neka vaše srce bude puno radosti, a vaši domovi ispunjeni ljubavlju. Neka vam ovi Mubarek dani Kurban Bajrama donesu mir i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam općina Kladanj.
3: Neka vam Kurban Bajram donese mir i beričet, a Allah Dželešanohu neka vas obaspe svojim rahmetom te podari zdravlje, sreću i uspjeh. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam općina Doboistok.
2: U povodu Ramazanskog Bajrama, grad Gračanica vam upućuje iskrene čestitke. Neka vam dani Mubarek Bajrama donesu Allahov rahmet, zdravlje, beričet i sreću uz Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Povodom Kurban Bajrama želimo vam dobro zdravlje, sabur, sreću i svaki hajr. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, razumijevanjem i beričetom, a srce mirom i zahvalnošću. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam grad Gradačac.
2: Uz najiskrenije želje povodom Kurban Bajrama neka vaš život bude ispunjen zdravljem, nafakom i srećom. Neka Allah primi vaše ibadete i nagradi svako dobro djelo koje učiniš. Bajram Šerif Mubarek Olsun, grad Srebrenica.
3: U Mubarek danima Kurban Bajrama želimo vam obilje Allahove milosti, zdravlja i sreće. Neka svaki novi dan donese vam više nade, uspjeha i unutrašnjeg mira, a vaš dom uvijek bude mjesto radosti i zajedništva. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam kolektiv radiotelevizije Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tuzlansko!
1: Namjerno dobar.

0: Dobroveče. Muslimanima Bajram Šerif Mubarek Olsun. Učešće zastupnika u kreiranju javnih politika, šta su ključni problemi u društvu i koliko je važno očitovanje zastupnika o njima, tema je večerašnjeg izdanja emisije Parlamentarno. O svemu tome večeras razgovaram sa predsjednicom Skupštine Tuzlanskog kantona Ivanom Mijatović. Dobroveče i dobrodošli.
1: Dobro večer, bolje vas našla. Veliki pozdrav za sve naše gledalce i evo iskoristit ću priliku da u ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine islamske vjeroispovijesti čestitam Bajram uz želju da ovaj praznik provedu zdravlju, miru i blagostanju okruženi sa svojom porodicom i najmilijima.
0: Učešće zastupnika u procesu kreiranja javnih politika doprinosi dubljem razumijevanju zahtjeva zajednice. Na koji način mislite da se može doprinijeti izradi svrsishodnih zakonskih akata?
1: Pa prije svega, svrsishodni zakonski akti su oni akti koji određuju funkcioniranje određene oblasti života, koji olakšavaju i unapređuju kvalitet života naših građana. U svakom smislu,

0: i pogledu. Mislim da bi to trebao da bude primarni cilj svakog zakonodavnog tijela koji se bavi donošenjem određenih zakona, zakonskih akata i propisa. Kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa tako i Tuzlanski kanton, imaju niz različitih oblasti koje regulišu kroz određene zakonske okvire, kao što je recimo oblast obrazovanja, socijalne, zdravstvene zaštite, prostornog plana i građenja, manje razvijenih, nerazvijenih opština i sl. I naravno mi kao poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona moramo biti jako odgovorni prilikom donošenja određenih zakonskih akata i odredaba. Moram reći da mi u Tuzlanskom kantonu imamo zaista prilično uređene zakone i zakonske akte, ali naglasila bih ovdje da svi poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona dolaze iz različitih lokalnih zajednica. Mi smo stalno u komunikaciji, interakciji sa našim građanima, dobivamo povratne informacije o stanju na terenu, o problemima sa kojima se naši građani svakodnevno susreću i onda na kraju mi kroz određene inicijative pristupamo izmjeni postojećih i dopuni određenih zakona, izradi novih zakona, ali isto tako bih ovdje naglasila da svi poslanici, osim poslanika, radnih tijela Skupštine, vlade, ministarstava, javnih kantonalnih institucija, inicijativu za donošenje zakona, izmjenu i dopunu postojećeg zakona također mogu podnijeti građani kroz svoja udruženja, tako da na neki način svi smo mi u određenoj mjeri učesnici u kreiranju određenih zakonskih propisa i akata. Svi zakoni koji se donose na području Tuzlanskog kantona moraju biti usklađeni sa zakonskim propisima koji su doneseni na nivou federacije, odnosno države Bosne i Hercegovine. Tako da svi zajedno učestvujemo u kreiranju tih nekih zakona, moramo imati saradnju sa svim nivoima vlasti, te među institucijske komunikacije, interakcije, da bismo na kraju dobili jedan kvalitetan zakon i podakte koji proizilaze iz tog zakona.
1: Na čemu se temelje zapravo inicijative zastupnika?
0: Pa naše inicijative uglavnom se temelje, kao što sam već ispomenula, kroz povratne informacije koje mi imamo kroz interakciju sa našim građanima. Nebitno da li je to direktno u kontaktu sa građanima ili kroz dopise koje mi dobijamo od građana. Također tu su i naša lična iskustva. Rekla sam već da mi dolazimo svi iz različitih lokalnih zajednica. Prema tome svi imamo priliku, možemo vidjeti i osjetiti sve one dobre stvari koje se dešavaju, ali isto tako i probleme sa kojima se susreću naše lokalne zajednice, gradovi, općine, odnosno mjesta iz kojih mi dolazimo i gdje mi živimo. Pazite, mi poslanici imamo jednu privilegiju, ali isto tako i mandat koji su nam dali ti građani, da kroz rad Skupštine Tuzlanskog kantona koja raspoređuje na koji način će se trošiti sredstva budžeta, iniciramo i tražimo da se rješavaju konkretni problemi naših građana sa kojima se oni suočavaju, da se na takav način poboljšavaju uslovi života naših građana, ali naravno vodeći pri tome računa da ne iniciramo nešto što zaista nije realno. Naravno, mislim da smo kroz te određene poslaničke inicijative uspjeli realizovati jako velik broj infrastrukturnih projekata na području Tuzlanskog kantona, kao što je recimo izgradnja i nadogradnja, rekonstrukcija određenih putnih pravaca, završetci projekata vezano za vodosnadbijevanje, razvijene i manje razvijene gradove i općine i sl. Svi poslanici vode računa da se ne ulaže samo u lokalnu zajednicu iz koje oni dolaze, nego mi moramo da vodimo računa o cjelokupnom kantonu, znači kantonu u cjelini. Kroz svoj rad, kroz inicijative, kroz dolaženje do spoznaja o raznim problemima, mi se zaista trudimo da svaki problem manje više bude riješen ravnomjerno u svakoj lokalnoj zajednici na području Tuzlanskog kantona. Evo i sama sam imala priliku da podnesem određeni broj inicijativa. Tako sam na nekoj od prethodnih sjednica podnijela inicijativu za rekonstrukciju i obnavljanje krova u osnovnoj školi Vukovije, opština Kalesija, ali isto tako sam na zadnjoj sjednici podnijela inicijativu za organizaciju memorijalnog košarkaškog turnira Tuzlanski košarkaški velikani. Da. Znači, poslanici svoje inicijative baziraju na ličnom iskustvu i na povratnim informacijama koje dobivamo od naših građana direktno sa terena i mislim da smo u proteklom tom periodu dosta

0: toga realizovali upravo vodeći se ovim mehanizmom.
1: Javne politike predstavljaju tekovinu modernog društva. Riječ je o procesu u kojem bi zastupnici trebalo aktivno da učestvuju. Da li je to uistinu tako? Da li u kojoj mjeri pritome izražena odgovornost? Malo čas ste i o njoj govorili. Dakle, politička je privilegija biti direktno izabran dužnosnik, ali je to i ozbiljna odgovornost.
0: Da, tako je. Kada su u pitanju kreiranja javnih politika, zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona su direktno uključeni u kreiranje tih svih javnih politika kroz svoj kontinuirani stalni rad i upravo kroz ovo što sam već rekla, rješavanje određenih problema u svim sferama našeg života. Evo, spomenut ću samo da smo mi u Tuzlanskom kantonu kao poslanici u Skupštini na jedan kvalitetan, da kažem, način, zadovoljavajući način, uspjeli riješiti probleme pitanja boračke populacije i njihovih porodica. Među prvima smo na kantonu koji smo nekako pokušali riješiti problem nezaposlenih majka porodilja. Stalno i kontinuirano pružamo finansijsku pomoć i podršku talentovanim učenicima, studentima, sportistima. Pred nama je usvajanje određenih strateških dokumenata, što je vrlo bitno i važno, kao što je strategija razvoja zdravstva, mladih, sporta. U završnoj fazi je i prostorni plan izrade Tuzlanskog kantona.
1: To je ključan dokument.
0: To je ključan, tako je, dokument koji će nekako odrediti naše djelovanje u narednih 20 godina. Sve su to javne politike gdje su poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona direktno uključeni. Baveći se, znači, rješavanjem tih problema, počevši od onih, pa da kažem, kategorija koji su branili i odbranili našu zemlju, pa sve do pokušavajući riješiti one probleme koji su zastupljeni ne samo na našem području, nego generalno i u cijeloj Evropi, a to je problem nataliteta, ekonomije, energetske efikasnosti, odnosno neovisnosti i slično. Da li su poslanici odgovorni? Da, svi smo odgovorni zajedno. Ja ću spomenuti da politički subjekti koji participiraju u Skupštini Tuzlanskog kantona su u određenom periodu, u određenom vremenu, duže ili kraće, svi nekako bili dio vlasti u Tuzlanskom kantonu, a samim tim i direktno kreatori tih javnih politika. Znači, svi učestvujemo u izradi javnih politika, svi snosimo dio odgovornosti, mi se trudimo da to radimo dobro, da damo svoj maksimum, da budemo najbolji. Naravno, kao i u svakom drugom demokratskom društvu i svim drugim segmentima, uvijek to može biti bolje. A na kraju kraja naši građani su tu. Oni će sami procijeniti i ocijeniti dobru politiku i onu, naravno, lošu politiku.
1: U cilju alarmiranja vlasti o postojanju određenog društvenog problema, pojedincima, odnosno i organizacijama, o tome ste također malo čas govorili, na raspolaganju su različiti mehanizmi. No, mislite li da smo kao zajednica dovoljno dorasli da prepoznamo potrebe i možda još važnije osiguramo dostojanstven pristup rješavanju problema, naročito kada se govori o određenim izuzetno osjetljivim društvenim grupama?
0: Vidite, ja ću reći da je nekako naše bosansko-hercegovačko društvo prepoznato kao društvo koje je osjetljivo na probleme svojih najbližih, ne znam, prijatelja, komšija, rodbine, pa i marginaliziranih grupa. Da. Nekako danas svi smatraju da je ta neka određena karakteristika humanosti nestala. Mislim da nije. Dokaz tome ide i činjenica da, bez obzira koliko smo se puta našli u nekim određenim kriznim situacijama, nebitno da li je to neka prirodna ili druga nesreća, humanost koju naši građani pokazuju u tim situacijama je zaista na zavidnom nivou. Ja nekako vjerujem da je ta osjetljivost, da je ta humanost prisutna i u privatnom životu, u svakodnevnom životu. Samo što mi danas živimo u jednom društvu gdje se neke druge stvari više publikuju, a ova karakteristika nekako biva potisnuta u drugi plan. Istina, postoji tu i pojedinci koji ne žele da se javno eksponiraju kada dolaze u kontakt sa drugim ljudima i kada pomažu drugim ljudima. Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona u velikoj mjeri mogu doprinijeti rješavanju određenih problema, naročito tih takozvanih marginaliziranih grupa i pojedinaca. Ja sam prije par dana, evo, imala jedan radni sastanak sa grupom majki

0: teško oboljeli djece i predsjednicom udruženja People. Bez obzira koliko mi znamo kako oni funkcionišu, na čemu se bazira njihov rad, ali kada vi direktno čujete od njih kakvi su to problemi sa kojima se oni svakodnevno suočavaju, kroz koje oni svakodnevno prolaze, ostanite zaista bez teksta.
1: Nismo ih svjesni.
0: Nismo ih ni svjesni, tako je. Oko nas je na hiljade takvih organizacija i takvih grupa. Ono što mi možemo uraditi jeste da koristimo svaku priliku da čujemo te ljude. Vrlo je bitno slušati i vrlo je bitno čuti te ljude. Drugačije je kad vi čujete kroz što oni sve prolaze, a sasvim je nešto drugo kad vi dobijete neki dopis pa s papira čitate taksativno nabrojane probleme sa kojima se oni suočavaju. Naravno, pored toga da ih čujemo, da ih slušamo, mi trebamo i djelovati u skladu sa svojim mogućnostima. Vratit ću se na početak. Mi možemo, znači, djelovati u tim situacijama kroz podnošenje, odnosno kroz izmjene i dopune određenih postojećih zakona, kroz donošenje novih zakona, kroz poslaničke inicijative, poslanička pitanja. Ponekad i neko samo poslaničko pitanje dovodi do početka rješavanja određenog problema. I ono što smatram vrlo bitnim i ključnim jeste ta komunikacija između različitih ustanova i institucija je vrlo bitna za rješavanje određenih problema, naročito tih takozvanih marginaliziranih grupa.
1: Slažete li se da ne možemo govoriti o razvoju društva ako nemamo osiguran sistemski pristup rješavanju problema tih socijalno najosjetljivijih kategorija?
0: Naravno.
1: Bez obzira na ekonomiju, budžetski suficit ili tome slično.
0: Naravno, mi moramo imati sistemski pristup rješavanja svakog problema. Mi smo evo imali, ja ću to i navesti vama, da bismo, mi smo sretni kad se nama neko obrati i mi smo u mogućnosti da riješimo njegov problem, da mu pomognemo u rješavanju tog problema. Međutim, lično smatram da za sve trebamo imati sistem. Sistem koji će konstantno rješavati konkretne probleme za sve one ljude koji se susreću sa tim problemom. Da bismo imali sistem, mi moramo imati institucije.
1: To je ključno.
0: To je ključno.
1: Da se djeluje kroz jake i da su institucije dio jednog procesa.
0: Tako je. Skupština Tuzlanskog kantona je jedna institucija koja donosi zakonodavne okvire. Naravno, u saradnji sa vladom i resornim ministarstvima planiramo, osiguravamo finansijska sredstva za osnivanje, ali i dugoročno održavanje tih institucija. Pa evo, mi smo imali primjer kod nas u Tuzlanskom kantonu, građani su s time jasno upoznati, problem djece iz spektra autizma i njihovih porodica, sa čime su se sve oni dugo suočavali, koliko su oni bili istrajni traže da se osnuje jedan centar za sistematsko rješavanje njihovih problema. I moram reći da smo mi sretni i ponosni što smo uspjeli otvoriti centar za autizam Miho Sadiković, koji je zajedno sa našim zavodom i odjelom za autizam i edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli bio jedan korak ka sistematskom i tom institucionalnom rješavanju vrlo osjetljivog pitanja. Pitanja, znači, podrške djeci iz spektra autizma i njihovih porodica.
1: I treba kazati zapravo da je to jedina ustanova tog karaktera u Bosni i Hercegovini.
0: Da, tako je, to je jedina ustanova tog karaktera u Bosni i Hercegovini. Naravno, mi trebamo tu još i dalje raditi, ulagati, ne znam, vidjeti šta su njihovi dalji.
1: Razvijati kapacitete.
0: Tako je, razvijati kapacitete od prostornih, kadrovskih, nebitno. Imamo mi još takvih ustanova kao što je recimo i Odgojni centar Tuzla, koji je, mislim, jedini ovdje u Tuzlanskom kantonu i u Sarajevskom kantonu postoji, ili centar za liječenje ovisnosti u Smolovuću i tako dalje. To su te, znači, institucionalne stvari koje mi trebamo raditi i za rješavanje, za sistemsko rješavanje određenih problema.
1: Time se zapravo na određen način i ukazuje da se svjesno problema, ja se sjećam kada nije postojao centar u Smolovući, pa vrlo se teško govorilo o problemu ovisnosti. Sada se sve otvorenije govori, a kada se otvoreno govori, onda će se naći i neko adekvatno rješenje.
0: Tako je. O problemu treba razgovarati, a svaki problem ima rješenje.
1: Rasprava zastupnika određenim pitanjima je svakako njihovo autonomno pravo, no mislite li da je važno da u tim raspravama se doprinese upravo onom o čemu ste na određen način i govorili, međusektorskom rješavanju određenih

0: određenih društvenih problema, da to ne bude rasprava radi rasprave.
1: Da, svakako. Evo, ja ću navesti jedan primjer, položaj djece sa poteškoćama u razvoju. Nekako nam se u većini naših sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, našim raspravama, diskusijama, poteže to pitanje poboljšanja uslova obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju. E tu su vrlo bitni ti međusektorski povezanosti, međusektorska djelovanja. U tom slučaju nije dovoljno samo uključiti sektor obrazovanja. Ne znam, škole, ministarstvo, pedagoški zavod. Potrebno je tu uključiti i sektor zdravstva, socijalne zaštite i slično. Evo mi 10. juna imamo zakazanu tematsku sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona upravo na temu položaj prava djece i osoba sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. Mi smo na tu sjednicu pozvali sve relevantne institucije i relevantne faktore koji mogu doprinijeti na određeni način rješavanju određenih problema te kategorije djece i ljudi, počevši od lokalnog, kantonalnog pa sve do federalnog nivoa. Jer smatramo da samo tako možemo riješiti određeni problem sistemski i zajedno.
0: Zapravo se uvijek tu treba skrenuti pažnja. Vrlo često se misli da tamo u skupštini se o nečem priča, o nekoj politici, a zapravo svaka ta politika, svaka ta riječ direktno utiče na kvalitet života građana.
1: Tako je.
0: I zato jeste ona odgovornost ključna o kojoj ste također govorili.
1: Ja uvijek ponavljam, svi smo mi odgovorni za kreiranje javnih politika. I ono što je nama najvažnije, kad se kreira neka javna politika, vrlo nam je važna povratna informacija naših građana. Kako će to naići odjek u javnosti? Mislim da građani naši tu odlično mogu prepoznati šta je dobro, a šta je loše.
0: Demografija je recimo u Evropskoj uniji ove godine definisana kao jedno od ključnih pitanja, ključnih politika. Pod tim se ne misli samo, naravno, zaštita porodice je u fokusu, ali to je i duboko ekonomsko, ali i sigurnosno pitanje. Da li smo mi svjesni tih problema i tih pitanja, koliko je to široka oblast? I kad ćemo prestati samo kukat ja odlaze na mladi i pametni ljudi?
1: Vidite, mislim da smo mi toga itekako svjesni. Ja nekako to plastično razmišljam i gledam, odnosno vidim kad analiziramo informaciju iz oblasti obrazovanja. Kada gledamo broj upisanih prvačića, kada gledamo broj upisanih učenika u prvi razred srednje škole ili broj upisanih studenata, ti brojevi su nekako iz godine u godinu sve manji i sve više opadaju. Kao što sam već spomenula, to je problem sa kojim se suočava čitava Evropa, ne samo naša regija. Međutim, ono što dodatno usložnjava naš demografski problem jeste, pored pada nataliteta, upravo ovo što ste vi spomenuli, taj odlazak mladih ljudi iz naše zemlje. Mislim da je to problem koji traži strateško rješenje na nivou države Bosne i Hercegovine. Istina, mi imamo ljudi do kojih i ne dopire baš koliko je važno i bitno rješavati taj problem. Ali to nas ne treba obeshrabrivati. Mi ne trebamo, znači, odustati od naše namjene i namjere da mi pomognemo. Pogotovo mladim ljudima. Mi smo evo u Tuzlanskom kantonu riješili nekako, u stvari pokušavamo da riješimo taj problem. Već sam spomenula, znači, taj novčana podrška nezaposlenim majkama, porodiljama. Zatim imamo tu stipendiranje učenika, studenata, sportista tokom njihovog školovanja. Imamo podršku mladim ljudima kroz otvaranje njihovih prvih biznisa. Ali ono što bismo mi možda trebali u nekom narednom periodu raditi jeste kreirati javnu politiku gdje ćemo možda moći pristupiti rješavanju određenog problema stambenog zbrinjavanja mladih ljudi. Mislim da je to jedan gorući problem. Ali imamo mi i to. Kroz Ministarstvo za kulturu, sport i mlade imaju subvencije na stambene kredite za mlade ljude koji prvi put uzimaju sebi određeni stan ili nekretninu, nebitno. Ali to nije dovoljno. Opet napominjem, to su problemi koji strateški treba da se rješavaju na nivou federacije, odnosno na nivou Bosne i Hercegovine.
0: Naravno, sada će biti uvijek oni koji će kazati migracije nije moguće zaustaviti, one se globalno dešavaju, ali smatrate li da je važno ono o čemu ste kazali, da po

0: postoji neka strateška odluka na svim nivoima vlasti i neki pravci djelovanja, pa makar korak jedan, korak dva, da se utvrde određeni prioriteti.
1: Naravno, tu treba da se desi. Upravo u tom se sagleda čitava ta strategija rješavanja tog problema. Da se krene od najvećih nivoa pa do lokalnih nivoa. Samo tako sa međusobnim djelovanjem svih nivoa vlasti možemo u stvari ozbiljno i sistemski pristupiti jednom takvom problemu.
0: Problem nasilja, nažalost, je nešto što nas, usudila bih se kazati, na sedmičnom nivou dobro protrese, onako iz utrobe, ali čini se da tu kao da nema odgovora. Skupština je u prošloj godini, Skupština Tuzlanskog kantona je nakon niza nekih stravičnih događaja i donijela određene zaključke, no kako djelovati, šta učiniti, kako vi vidite da bi trebalo početi rješavati to pitanje?
1: Kada je u pitanju problem nasilja, Skupština Tuzlanskog kantona se kontinuirano i aktivno bavi tim problemom u okviru svojih nadležnosti. Prvenstveno pratimo situaciju, razmatramo izvještaje i informacije određenih relevantnih institucija, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova, tužilaštvo, sud, i djelujemo u određenim okolnostima. Mi u Tuzlanskom kantonu zadnjih godina fokusirani smo na rješavanje problem nasilja u porodici, odnosno problem nasilja nad ženama, upravo iz ovog razloga koji ste spomenuli, jer smo imali niz nekoliko tragičnih događaja koji su nas zaista duboko potresli. Evo, ja ću podsjetiti da je Skupština Tuzlanskog kantona u novembru 23. godine donijela rezoluciju o prevenciji i zaštiti svih oblika nasilja nad ženama. Znači svih oblika nasilja, ne samo u porodici, nego nad ženama svih različitih vrsta oblika, a u februaru 2024. godine, posle još jednog tragičnog ubistva koje je potresao naš kanton, donijeli smo i određeni set zaključaka. Također u Tuzlanskom kantonu donose se i sprovode akcioni planovi, koji su itekako u sklopu i u skladu sa strategijom koja postoji na federalnom nivou. I redovno se oni prate i redovno se oni obnavljaju i savršavaju. Također, dio borbe protiv nasilja je svakako i čuveni GAP ili gender akcioni plan koji Skupština Tuzlanskog kantona, znači, usvaja i razmatra. Imamo tu na kraju radna tijela Skupštine, kao što je Komisija za jednakopravnost spolova, čija sam i sama članica, moram to da naglasim, i mi pratimo provođenje tih dokumenata, imamo odličnu saradnju sa nevladinim sektorom, sa OSCE-om, i upravo zahvaljujući tim radnim tijelima Skupštine, Komisiji za jednakopravnost spolova i Komisiji za ljudska prava i slobode, imali smo prošle godine jednu tematsku konferenciju na temu mehanizmi zaštite nasilja u porodici i nasilja nad ženama na području Tuzlanskog kantona. Tu smo donijeli određene zaključke koje ste vi spomenuli, gdje smo između ostalog i mi tražili da se donesu određeni podzakonski akti kako bi se što bolje i efikasnije primjenjivao zakon o zaštiti žena od svakog oblika nasilja na federalnom nivou koji postoji. Tražili smo da se poboljšaju uslovi poslanika centara za socijalni rad, da se realizuju zaključci skupštine koji su doneseni, a tiču se osnivanja Zavoda za liječenje ovisnosti na području Tuzlanskog kantona i obnavljanja, da kažem, dječje i adolescentne psihijatrije na UKC u Tuzla. Također, mi smo tu tražili od relevantnih institucija upravo ono što smo već spominjali, da se pojača ta nekako međuinstitucionalna saradnja i komunikacija svih nivoa vlasti. Opet se vraćamo na ono međuinstitucionalno djelovanje, jer samo zajedničkim snagama zaista možemo pristupiti ozbiljnom rješavanju problema nasilja, ne samo na Tuzlanskom kantonu, nego i cijeloj našoj zemlji.
0: Koliko je pogrešno što mi mislimo da je nešto što se dešava između četiri zida privatna stvar? A onda svi ostanemo zatečeni količinom nasilja i, nažalost, tragičnim ishodom.
1: Pa vidite, nekako živimo u toj sredini gdje ljudi uglavnom vole da se bave sami sobom. Svi nekako idu liniju manjeg otpora, da kažem. Niko ne želi direktno da se uključi u nečije probleme, vodeći se time, nije to moja stvar.

0: Ali kad se desi tako nešto, onda je to naša stvar. Onda se to tiče svih nas. I kasno je kad se nešto desi. Mi trebamo preventivno djelovati. Da se ne bi desilo nešto tragično. Kad se desi, onda se mi ono pitamo šta je se desilo. Da li se moglo nešto poduzeti da se to spriječi ili slično. Opet se vraćam na to da su sve institucije uključene, apsolutno sve, u rješavanje određenih problema. Mi trebamo preventivno djelovati na spriječavanju nasilja, svakog oblika nasilja. Ne samo nad ženama, nego i nad djecom, u porodicama i slično. To je nešto sa čim se naše društvo evo zadnjih godina enormno suočava.
1: I moramo pristupiti, shvatiti da je to ozbiljan problem.
0: Da.
1: I možda zapravo sigurno nije rješenje samo pružiti, svakako nužna je podrška žrtvama, ali mi moramo na vrijeme prepoznati određena nasilna ponašanja i tim ljudima također pružiti pomoć.
0: Tako je. Trebamo
1: možda nam je i to zadatak vrlo važan.
0: Odlično, za kreiranje
1: kao
0: javne politike, da, eto, kao društvo. Treba možda pristupiti nekoj dubinskoj analizi da vidimo koji su to najčešći, hajde kažemo, uzroci, okidači koji mogu dovesti do tako nekih tragičnih događaja. Jer mislim da se ništa ne dešava bez razloga, odnosno tek tako. Postoji vjerovatno određene neke stvari. Mi smo generacije koje smo prošle ratna dešavanja. Da li su tu sad posljedice PTSD-a i svega toga što smo mi prošli, zaista mislim da nisam kompetentna da o tome govorim. Zato postoje i drugi stručnjaci i zato govorim da je potrebna ta međuinstitucionalna saradnja, uvezanost i povezanost kako bismo istinu sistemski i strateški bili u mogućnosti da riješimo određeni problem. U ovom slučaju evo govorimo o problemu nasilja.
1: Moram vas još nešto pitati. Koliko vas, u najmanju ruku pretpostavljam da vas prenerazi kada pročitate, takav je slučaj bio kod ubistva u Kalesiji, da je žena prijavljivala policiji da je to neko stavio u ladicu. Naravno, uz ogromno poštovanje policijskog posla i niza većine vrlo časnih policajaca. I imamo činjenicu da je održano ročište i u slučaju trgovine ljudima gdje su optuženi policijski časnici za trgovinu maloljetnim djevojčicama.
0: Moj lični neki stav, moje lično mišljenje, zaista me to pogodi, jer smatram da ako je neko dio sistema koji treba da stane u zaštitu i odbranu svakog našeg građanina, nebitno muško, žensko, dijete, žena, apsolutno je nebitno, i da na kraju povuče se, da na kraju ne reaguje, ne djeluje, lično smatram da treba da odgovara svako za svoje djela, odnosno nedjela. To je individualno. Ja polazim od sebe, ja volim da pomažem ljudima i mene takve stvari izrazito pogađaju. Opet kažem, bez obzira koliko mi sistemski rješavali problem, koliko mi radili na tom međuinstitucionalnom povezivanju, teško je doprijeti do svijesti svakog pojedinca. To se znači radi isključivo o svijesti određenog pojedinca. Mi možemo raditi mnoštvo nekih stvari, edukacija, formirati određene centre, praviti razne institucije. Ali koliko se može doprijeti do svijesti svakog pojedinca, mislim da je to diskutabilno. I da je to baš individualno.
1: I da je pitanje i savjesti.
0: I savjesti, naravno.
1: Rad Skupštine Tuzlanskog kantona, kako ga ocjenjujete? Šta vam tu, šta smatrate izuzetno dobrim, a šta biste pokušali promijeniti možda?
0: Kada je u pitanju rad Skupštine Tuzlanskog kantona, nekako je to proteklo u prilično stabilnom političkom, da kažem, stanju kroz mnoštvo različitih aktivnosti koje su u velikoj mjeri doprinijele da se realizuje program rada Skupštine. Upravo kroz realizaciju tih programskih aktivnosti mi smo nekako uspjeli povezati sve te relevantne faktore koji na direktan ili indirektan način utiču na poboljšanje kvaliteta života naših građana. Ovdje ću spomenuti i dobre odnose između koalicionih partnera koji čine poziciju Skupštine Tuzlanskog kantona, ali i konstruktivne opozicije

0: koja je svojim nekim prijedlozima, raspravama itekako uticala na donošenje određenih odluka. Rad Skupštine je nekako pratio potrebe Tuzlanskog kantona i mislim da nije bilo nikakvog tu odstupanja, nikakvih prekida u radu. Sve je to nekako proteklo relativno dobro i uspješno. Svaki poslanik je dao određeni doprinos da ova deseti po redu saziv Skupštine Tuzlanskog kantona bude, pa slobodno ću reći, po i najuspješniji po pitanju realizacije aktivnosti iz programa rada Skupštine, ali tako i do donošenja određenih akata, stvari koji direktno ili indirektno utiču na poboljšenje kvaliteta života naših građana. Rad Skupštine Tuzlanskog kantona je jako intenzivan. Evo, do današnjeg dana mi smo održali 59 redovnih sjednica i rekla sam već da smo za 10. juni tako je zakazali tematsku sjednicu. Od početka mandata pa do danas usvojili smo 76 zakona, 84 odluke, doneseno je 351 zaključak Skupštine i razmatrano je negdje oko 196 akata informativno-analitičkog karaktera. Naravno, bilo je tu razmatranja zakona sa federalnog nivoa, autentičnih tumačenja, odredaba zakona, razmatranje izvještaja o radu kantonalnih institucija, informacija i sl. Sve u svemu mogu reći da je bio jedan jako plodonosan i produktivan rad Skupštine Tuzlanskog kantona, što se iskreno nadam da će ostati tako i u budućem periodu.
1: Kada govorimo o radu Skupštine Tuzlanskog kantona, tu su i radna tijela. Dakle, građani vide same sjednice i zasjedanja, ali i kroz radna tijela prođe svaki taj akt. Koliko oni doprinose poboljšanju i samoj dinamici tog, hajmo kazati, političkog života u Skupštini Tuzlanskog kantona?
0: Pa doprinosite, kako da ne doprinose, ne bi bila radna tijela. Vidite, svaki dokument koji prije nego što dođe na samu sjednicu Skupštine prođe kroz određena radna tijela, odnosno kroz određene skupštinske komisije, gdje se vodi isključivo, znači, rasprava o materijalu, o nebitno da li je to izveštaj, da li je to informacija, da li je to zakon, gdje oni uočavaju određene, recimo, nedostatke, šta bi tu trebalo mijenjati, ispravljati. Ako je zakon u pitanju, predlažu određene amandmane koji, ukoliko prihvati predlagač i Skupština, postaju sastavni dio, znači, tog zakona. Znači, imaju veliki uticaj zaista na rad i sami Skupštine i na svih onih materijala i dokumenta koji mi donosimo i razmatramo na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.
1: Kazali ste da da na izvjestan način cijenite i rad opozicije u Skupštini Tuzlanskog kantona. Koliko su oni važni, jesu li zaista ulozi tog korektivnog faktora, koliko su te kritike koje upute zaista opravdane i ti međusobni odnosi, da li se temelje na poštovanju i razumijevanju?
0: Pa evo, rekla bi da ti odnosi između pozicije i opozicije u Skupštini Tuzlanskog kantona nekako su fair i korektni, da tako kažem. Parlamentarne rasprave uglavnom se vode na nekom zavidnom nivou, nema tu nekih odstupanja. Mi nismo imali do sad ni jedan eksces na svojim sjednicama. Nije dolazilo do narušavanja kodeksa, znači, izabranih dužnosnika i nosilaca javnih funkcija u Tuzlanskom kantonu. Svakako, kao i svakom drugom demokratskom društvu, odluke koje se donesu uglavnom su odluke većine. Mada većina prilikom donošenja tih odluka itekako razmatra sve one prijedloge i sugestije koje je dala opozicija. Ja mislim da smo, bez obzira kojem političkom subjektu pripadali, nebitno da li ste pozicija ili opozicija, da smo nekako ovdje svi iz istog cilja, a to je da uradimo i damo svoj maksimum da poboljšamo kvalitet života građana Tuzlanskog kantona. To nam je zajednički cilj. Naravno, mi imamo različite poglede i stavove kada su u pitanju određene teme, određene stvari, određeni problemi, što je sasvim i normalno, ali kada su osjetljive teme, kao što je ovo što smo već spominjali i razgovarali, nasilje je nad ženama, pa smo imali donošenje određenih zaključaka, rezolucija i sl. Tu smo svi jedinstveni. Svi ti zaključci koji su doneseni na sjednicama Skupštine, doneseni su jednoglasno. I pozicija i opozicija je jedinstvena kada su u pitanju te osjetljive teme koje treba

0: Na našem Tuzlanskom kantonu.
1: Ali ima i brojnih drugih primjera, čak i ove inicijative, pa evo ove koje ste vi pomenuli na samom početku emisije su također donesene jednoglasno, uz naravno inicijative opozicionih zastupnika, što govori o toj dozi međusobnog uvažavanja.
0: Tako je.
1: Koliko je važna saradnja sa vladom Tuzlanskog kantona? Skupština vlada, to je sistem spojenih posuda.
0: Vrlo bitna, vrlo ključna. U stvari, to je ključno. Skupština i vlada Tuzlanskog kantona su zakonodavna izvršna vlast, odnosno zakonodavno izvršno tijelo koje ne može funkcionisati jedno bez drugog. A su u jednoj neraskidivoj vezi. Nadopunjavamo se i sve ono što vlada donese, prođe, to dolazi nama na sjednicu Skupštine i mi moramo imati stalno kontinuiranu saradnju, stalno razgovarati i sami nekad uočimo možda neke određene nedostatke u nekim određenim zakonima, pa reagujemo na vrijeme i tako. Znači, vrlo nam je bitna ta saradnja i, kažem, nezamislivo je, jedno bez drugog ne može funkcionisati.
1: Saradnja sa različitim nivoima vlasti. Evo, pomenuli ste u jednom trenutku da zastupnici dolaze iz različitih gradova i općina, samim tim ta saradnja je nekako logična. Pomenuli ste i ova zakonska rješenja koja se tiču posebnog odnosa spram nerazvijenih i manje razvijenih sredina. Koliko je važno da Tuzlanski kanton, pa samim tim i Skupština i vlada, imaju sluha za potrebe lokalnih zajednica?
0: Vrlo bitno i vrlo važno. Kažem vam, dolazimo svi iz različitih lokalnih zajednica. Rekli smo da imamo međusobno poštovanje i uvažavanje, nebitno da li smo pozicija ili opozicija. Mi treba da se čujemo, mi treba da se slušamo. Znači, ulažemo zaista maksimalno u sve lokalne zajednice, onoliko koliko smo mi u mogućnosti. Fokus je na tim problemima koje svaka lokalna zajednica ima. Nijedna lokalna zajednica nema isti problem. Svi su problemi različiti i mi se stvarno trudimo da rješavamo većinu tih problema. Neću reći sve, to je prosto nemoguće. Postoji problemi koji trebaju duži vremenski period da bi se riješili. Ali ono što smo u mogućnosti da riješimo, zaista pristupamo odmah da krenemo ka rješavanju tih određenih problema. Spominjala sam kroz inicijative, kroz pitanja, kroz izmjene dopune postojećih zakona, donošenih novih, apsolutno je nebitno, ali stvarno se trudimo da većinu problema na svim lokalnim zajednicama, 13 ih je na području Tuzlanskog kantona, nekako ravnomjerno rasporedimo i riješimo određene probleme koji tu egzistiraju.
1: Na neki način nastoje se, rekla bih, utvrditi prioriteti kako će se djelovati i ulagati. Naravno, uvijek će tu biti nezadovoljnih.
0: To je sasvim normalno.
1: A saradnja sa višim nivoima vlasti, ona je važna za određene projekte za Tuzlanski kanton. Kako na to gledate? Je li to dvosmjerna ulica ili...
0: Pa dobro,
1: ili ovisi?
0: Ovisi. Vjerujte mi, to ovisi. Mi pokušamo zaista da imamo saradnju sa višim nivoima vlasti, federalnim i državnom nivou, naravno. Kako sad to ide i funkcioniše, o tom potom, to je sad možda i osjetljivija tema, malo
1: koju ćemo... Duboko političko pitanje,
0: a ne bi trebalo biti, za koju ćemo možda to ostaviti do neki naredni period, tako da dalo bi se o tome raspravljati.
1: U izbornoj smo godini. Koliko je važno da se izbjegne puko politikanstvo?
0: Vrlo važno. Zašto? Zato što to puko politikanstvo ne može doprinijeti ništa dobro. Pogotovo ne može donijeti Tuzlanskom kantonu. Naprotiv, može samo donijeti ogromnu štetu. Ljudi koji se bave politikanstvom, ti razne političke igre, smicalice, podmetanja, što jesu odlike politikanstva, znači ne mogu donijeti apsolutno ništa dobro. Drugo, to takozvano politikanstvo dovodi do nekih javnih problema, javnih nesuglasica, što ostavlja nekakav negativan onaj utisak i osjećaj u društvu generalno. Stoga mi koji se bavimo politikom moramo i trebamo biti oprezni da izbjegavamo to politikanstvo i ukoliko ga negdje primijetimo da ga zaista zaobilazimo. Naravno, toga je uvijek bilo i bit će, da se razumijemo, ali ja vjerujem da naši građani kojima su ovo pokozna koji izbori od završetka rata i itekako znaju prepoznati to politikanstvo i da će znati pronaći adekvatan odgovor za to.
1: U našem narodu i u našoj književnosti ima ona čuvena ubim

0: Prejaka riječ. Naši političari su skloni prejakim riječima, a zapravo bi trebalo da iznose šta su uradili, jasan plan i dinamiku šta namjeravaju raditi. Je li realno očekivati da će toga na našoj političkoj sceni biti sve više ili će ipak ovo drugo glasno izgovaranje prejakih riječi preovladavati? Čemu se vi lično nadate?
1: Ja se lično nadam da će djela biti u prvom planu, ne samo pusta obećanja. Vratit ću se opet na rad Skupštine Tuzlanskog kantona, ovaj protekli mandat. Zaista smatram da smo puno toga uradili. Od različitih ulaganja u KC, kampus, opremanje policije, ne znam, te različite vrste pomoći našim građanima kroz javne pozive u određenim resornim ministarstvima koji postoje u okviru naše vlade i slično. Mislim da smo mi pokazali da se dijelima može puno toga postići, stvoriti određeni bolji uslovi za kvalitetan život naših građana. Da to nisu baš samo pusta obećanja. I nadam se da će i u buduće tako ostati, da ćemo svojim djelima, svojim radom, trudom i zalaganjem zaista pokazati našim građanima da smo mi vrijedni, da mi težimo da ostvarimo ono što smo njima rekli, obećali i da ćemo to na kraju i raditi.
0: Pred nama je ljeto, pretpostavljam Skupština Tuzlanskog kantona će raditi u kontinuitetu.
1: Naravno, i radimo.
0: Hvala vam najljepša što ste izdvojili svoje vrijeme i učestvovali u emisiji Parlamentarno.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Parlamentarno. Doviđenja.
2: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
3: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

I tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srču prošlosti. Možda na njenoj površini ponovo ugledam svoj lik.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from

Aktualnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktualni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.